ya wada nso eto aso saa nti yeto yansa frɛ atifo nyina na tia Heman Church fo nyina Heman Anglican Church se Nyankopɔn hyira wɔm na di aso St John the Baptist Anglican Church mso ye tia mu nyina Reverend Father Otis Ntadu Nyankopɔn di wo yɛ adwuma Awurade hyira wɔ paa na afei mekoi na me maame ama samai odin di firi ma odi aso ososo Nyankopɔn hyira wɔ paa sɛ ɔma ho kwan ma mefa wo so bae Awurade nti n'anim nkyerɛ wo na ɔnkɔ so anto wo nkwanam na ɔma w'apɔmuden kam na afei meaa meyere ɛso mɔda gyabe mɔda gyabe ɛnɛ Reverend Pamford wankyea ne yere nti mekae no asoosi nti Radin shira obi bia onya ye ho bre inya ye ho bre na ye sha mo bo se ko se ada se ne se ball for na ama ebesa aba nti radin shira obi bia ha na ye de ejumadie no ac maba

0: 0244 08 7687. In case you are watching us from any part of the world, whether you are in any African country or you are watching us from Europe, you can contact us on WhatsApp +233 244 08 7687, or on Google Map, just type Niwot Scientific Hospital and you'll be given the exact location.
1: Alright, yeah, Bana Fe Yababa Tramo. So midfield action, Kesben Television, Monday edition. Me call Ochia Heba. Na mini ohine banswa kwako di and komo kakra. Zi jan shiwa wa and obeba. Any bano pensa boko?
2: Seju radi nyanku pongusua or shame.
1: Yeah, it is nyanku pasipa.
2: Bende. Yes, sipa.
1: Bende.
2: And rasu braja kwato twa papa. I don't know. The whole Kumasi Abro send a honey divine hope herbal center, Yasu Ekasiano, Ibutu. Now, Yan Yakofa, a drum on my soba, cope abejaso, a druni din any Ochia herbal powder. Ochia herbal powder no a yinubna and haban riahini in Kohini, any mianunuro ahoduo, any yaka boom, any yayanu is some quanso, and abruni besi a powdered form. Ochia herbal powder, a beer and net any dikaya, o sheme anawutie mi a sie na otwea heba pada no etie ya package egu ade na husuo no eye ahabammo no ana akosi buru ni si green mu saa na otwea heba pada no tie na yade bi a wode otwea heba pada no etriti no da bia wo benu mienu e na amame anopa baako enumre baako enti de wuhia eye wunsuo a eye de de ana wunsuo hie na aja wate wotwea baako egum wonum na wanum ategu amame ti anopawe ne sa na enumre so waye ne sa wonum atoa so amaye na wotwe miensa tubosome na yade na wode wotwea heba pada etriti no wade wo hu afri yade ne ho enti enkoto baako pesei and try se me try ahwe debi otwea heba pada no debi ayetena ha ye kase so wonum otwea heba pada na wotwea heba pada na wonum no ti ni ye wanum be busumi mienu miensa wanum ye boxes ne be miensa box no ba kushim ma kuma ku 50 wanum be mienu na yade a wode wotwea heba pada no etriti no unhun sunsan so papa bia wo so se yade ne eno a enkosoro eno so a ema fomo a odofo na wogya wotwea heba pada no no ifi se e bia na ntimi amwa ye nhye wonkura se kosonom ana me nka se bra ba ji usika me ameti ha unhia me ba bia no wagye na emum unum towa so ba busu mienu wanum box mienu yade na wode san enkohwea na wogya anom enti se wusisi e haw sisi yade abetena wo so emfi bebrei wotwe wo ho a enye o kutuwa na wo bobena empenyimfo so se ye ankotwa ye na odofo sisie so e na wo de kutuo e basa wadura wuhia e ye wotwea heba pada anopa baako enumre baako eno ane wunsu ohie na wate wo ho afri sisie yade a e tete ho se wo de no enem yade ne kofa sisie yade ne baaye wo de no adwuma den e na akofa ba obi de ne enyankwanhia bia wo kunyaaye e na di sisie yade abasie ni pedua no so nti wo de no ho a ene e bia wo ye adwuma den bia wo sisie twi ebesi ne adane kwankro te wo so a enko hwehwe wotwea heba pada akirikwan na wunya wotwea heba pada ne bia wade wo ho afri sisie yade ho said your wedder ya ye and chenwa kuche was a mapumu yina I am ya nini nana sa wujon yisi nini nana etutu ojo mwanyi wase me sasa boro abba odofuo ensuo tona ube femua na wujon huwe kwanya ube fensu ube wieno na ya de bandage ee kwa chichiru ubi bedrufi ya niya de duku ee kwa chichiru no nini nana sa wase na hututu abba use ni panina wachi ya heba pade ni bia anopa bako enyumereso bako wate unhuwa fri eye sasabura e hawo efri se wotwea heba pada no e ye nti ni moja ne nkasemu adwuma nti se wo honam tutu wana wo nkasemu ya wo yade wonya bia na wade wo ho de fri eye sasabro ana ho tutu a etete wo no odofo e bia wo de no so e ye koko me kasai koko nti opusa wani o shade a unhu ne ye koko nti o shade no bo nse ase ebo asi wani so na ade ne mache be mienu miensa enan koko ama sebi obi jane nan na ne kokobo etwe aba o jane nan sebi bo nse ne toa pai ne moja se ta wo ye be manso o che obi a wo ye bra koko nti odofo bi yefunu bom na no ne se bom na atene nchan a da bia me kanjuo totototo yi woni ne ne ton ade a beka se ensuo ni na ebo wonka ye se beto no ahyase e pake onu ama abra abo anopa no ndu odofu iko pe wotwea heba pada ni bi abra koko etetew ana ehawo se wodie no agu wudie mu prekesin oyo ba sebi agi wani maboso esisi ukomu no wani mu ketenkete wantwi ponsu mpa wanti mimpie hwehwe wotwea heba pada akiri kwan enshi koko na abani pedua no nyina ma na afi wusu be gina brane mam se oba ana se bema odofu obisisi doctor si menya siatika metu asinti ni besi menantu ho no mena kokomu no etwetwe me gemme ho anye wotena se che no osore ebunzo otu ahwe wonante kakra bi wo se menan ye titiriti no de ne nais e pim ho de ne ho anye wako hospitals wa ye labs ahoduo enu ahoduo a wanum beburu be politank ma nenso sociatica ya di onene ho emfiri ho odofu isa sciatica yi ehani pa yi pa e basa pe wotwea heba pada akiri kwan na otwea heba pada ye ntini emoja ne nkase emadwuma nti sentini na eda ho na emu osi na emoja nya kwan no ebetwi afa ntini nim na emoja so nya kwan ade afrisane e wo sa ntini na sebe esamoto ase ebesi wonantu no aduro ne din ene wotwea heba pada me kase ya na wo fa wo fono no atwamfo nyine na da tv ne so no ye numbers ne ye miensa emu bia wo be frene ye benya da gija jibre ne ye no wadidi nkomo anase ye no atwe nkomo na de ha wo so wa ye ntimi ankyire mu ha no ye de hu nkyire mu papa e de amam me kase wo ya brantie wo nam fie aduanan nanso wo be me sen wanim e no ba wo mfie nan de e ye pe na no na so wo kura de ma no wa yi no de ato ne nsem no wo bo so mpa ye e wo yesu de mu no wo de hu wo ye anonte wo ye akodo e so so odofu e be me tie mi ye se nye sunsum ade ananya dua bo bi na obi abɔ na ya haw bi yade bi na akoba ana ama be ma no so tia na ete dia ko pe wo twia heba pa de ni bi unya bia frɛ ye numbers na egu screens ni so ye nkyira wo kwanya wo be fa so a wo be no twia heba pa da no empa ye na wo bogu so no nya no na be twia ba de ye di nsuo ye no de nsan ya enye yi odofu wo pe wo twia heba pa da akyir kwan na afi e de be ma no epie na e ruba aye yirima no na de mu ahoden no e se bro se be ma ukosi nani ma wati me jina brane apempem akwonim se be ma afi uye be ma anaatie mi ye oso ukoda achasi meguias bia useru ebegunsu ana wojonso wajonso beburu be mpredu ansana ade echin se weda no eye nwunu se dia wota adwonso ententem eye normal ana wo koda ne bia otwa bia baako bi mienu bi wota adwonso ententem eye normal ana wo numsuo bebre na emum se nya conditions ya maka na wa wo hu se wo dwonso ententem a orofo pe wo twia heba pada echir kwan wo nya wo twia heba pada wo bede wo hu afri sa wo hawa eti se anim nyina na wo ye be makra de a e beduru ba bi ama ya de roba abetu be mem sa dance ye we ye bebre wo ya hwe ye ho wono awurade tumi ne na ho den so

ye wo Kumasi side ha de ne other ranges other part of Ghana de ye nya ye tri didi mu enye ya ho fe bi o adum bi keke otia se ye nuanu mo e won grind amania wo mo fa mu o